0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herra Netusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi. Ætti
3: að segja þetta. Mjög að sé ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
3: Þetta svakalegt.
0: Við trúum ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: listastöðin.
1: FM 957.
2: Ég hef sært

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95.

0: ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að það var auðvíkinnast. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hérna að var það stróka, hann er að skemmta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gríme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
2: segja þetta. Ég var sér ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
2: Þetta
0: alveg svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
4: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, þá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!

Ætli sunnudagurinn 31. mæ, síðasti dagur mæ, 151 dagur búinn af þessu ári sem að þýðir að jú, það eru 214 dagar eftir og Andri Björs heiti ég og verðum með þér til klukkan fjögur í dag en eins og ég sagði við það eru 151 dagur búinn og það cirka 41,37% á árinu þannig að við erum að nálgast 50% árinu búið en sko staðan bara þannig að í dag ætlum við að fara aðeins yfir nokkra fréttir sem ég búin að fá í mínar hendur skrýtnar, ég verð að vikinni, ég sá hellinu og þetta bara sérstakt en ég fíla það svo ætlum við að fara yfir lífið sem klámstjörnufóreldra við ætlum að fara yfir ammælisbörnin við ætlum að fara yfir hvaða dagur í dag og svo ætlum ég að gefa bíómið á eftir þannig vertu við síman á eftir 511957 og það verða bíómiðar gefnir hérna út á eftir en fyrst ætlum við að fara beint í topptónlistina Við ætlum að fara beint í, jú, nýjasta þjóðtíðalagið En þú ert ekki múin að kaupa þeim mið á þjóðtíð Gerða þeim á dalurinn.is Af því að það styttist og ég get ekki byggð Það ekki nema 61 dagur í þjóðtíð Vá, hvað stutt í þjóðtíð Ég get allavega ekki byggðið og ég hlakka til að sjá

Honey Boy með Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers og Shen Xia. Þetta er litla lagið, þetta kemur mann í gírin og svona svona sunnudags gírin sem að þú þarft að halda af því að jú, ég ætla að gíska að einhver hafa verið af guskus og farið neyri bæ eftir á Ég var heima í Playstation, allt gærkvöld, búin að gera það síðustu tvö kvöld Róleg helgi á mér, tók bara Playstation á þetta og hafði það kósi En við ætlum að fara í næsta lag sem með okkar besta manni sem að mun verið í dalnum Það okkar maður Friðrik Dór og þetta er lagið,

0: er í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ sitjana með þér í dag til klukkan fjögur. Þá veist ekki hvað ég heiti, þá ég Andri Björnsson, búin að standa vaktinni í sjö mánuði cirka. Hér á FM 957, allar helgar frá 12 til 4 og munum því að halda því áfram en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram í topp tónlistinni ég mun að við erum að fara í Timbaland, Krismund Axel, GDRN, Tate McRae, Sean Kingston og margt með fleira en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu
1: með
2: brennslunni Virka morgna
3: 7 til 10
2: Nei, ég myndi ekki segja það Þetta líka gefur mann að leikum kvíða sko. Það var að eignast sko. En þetta alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta alltaf skemmtilega 2 tímar sko.
4: Áður við fyrir mig aðalgestin Luigi Þá var ég að spurja þetta Hérna Það var að stróka Hérna Hérna
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
6: What's up? Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
7: He stabbed her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, Segið þið gíró. Þegar ég segið þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.

Ég datti smá spjall með strákunum í gær yfir þjóðutíðar Og við erum allir samlega það að það lítur allt út fyrir það að þetta verði besta veður allra tíma á þjóðutíðar og þetta lag flugeldar þjóðutíðar í ár, það svona undirstimpla það alveg að það maður búast við sunshine og góðu veðri og hvað þá góðum félagskap Ég get alls eftir að ég búin að bóka ferðinnar báða leiðir og ég búin að köpa með miða í dalinn og ég get ekki beðið. En ég veit ekki með þig en spennan fyrir sumrinu að stigmagnast og núna svona, ég, sumardagur fyrsti fyrir mér ekki svona sumari, það er fyrsti júni fyrir mér. Fyrsti júni fyrir mér þá ég svona, herðu, já, það komið sumar. Þannig að ég býð spenntur eftir morgundeginum og ætla að fagna því með góðum félagskap og bara fara að vinna, ég veit ekki hvað ég að segja en ég ætla bara að fara að vinna morgun, það bara svona svolítið eins og það í staðan, en herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni við erum að fara í Ariana Grande, Sean Kingston og Blöstrákana og Calvin Harris, Dua Lipa og allt þetta áður en við gefum síðan bíómiða svona seinni svona eftir klukkan eitt, þannig fylgist bara með eftir klukkan eitt, en fyrst er það okkar besta kona, Tate McRae

Stubbur eins og ég kýsa kalla þær Þá, ég veit ekki að hrýsa þetta Ok, en já, Sean Kingston með Beautiful Girls og Sko, eins og ég múin að segja við þá eftir klokkan eitt ætla að starta svo almennlega þá förum við í bíómiðana, þá förum við í fréttinnar miklu sem eru skrýtnari og skrýtnari og skrýtnari en þær eru alvöru og það sem skiptir máli en þangað til þá ætla að fá að heyra í Harry Styles, Calvin Harris, Dua Lipa en fyrst okkar besta fólk, Ariana Grande og The Weeknd

með You Sign of the Times, býtu, ég ætla að leið vera að heyra. Sign of the Times, eins og ég sagði, með Harry Styles og þvílíkt lag. Þetta ekki fyrsta sólólagið sem hann gaf út eftir hann hætti One Direction? Ef það það, þá þvílíkt lag til þess að byrja sóloferil á. Það grínast í mér eða? Að þetta ekki bara ólöglegt að byrja einhvern veginn á svona sterku lagi eða? Það bara ég eða? Nei, nei, ætli það ekki. En ég ætla að fá að heyra eitt lag enn og svo tökum við spjallið aftur og þetta að sjálfsög okkar bestu menn í FM 95 Blö. Þetta jú, hver sá besti?

0: Hver er sá besti? Það bara nákvæmlega þannig FM 95 Blöð og Fjallabræður með Hver er sá besti? Og það ég, þannig að Andri Björn seti og sitt með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef þú ert að spákvota að drekka með kvöldmannum í kvöld, þá það sko, ég segi Icelandic Glacial og ég mæli með rauða sem Tarocco Blood Orange. Það minn uppáhalds, það minn svona personal uppáhalds. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo kemum við aftur og ég byrja á að gefa bíómiða. Hvernig hljóma það? Þú veist, þetta ekki bara plan? Þetta ekki bara svolítið eins og samfylkingin? Við erum með plan.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum húsasmiðun og blómavar
3: Þitt sumar, þín rútína World Class
4: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist IKEA
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5.

0: 5 7 11 0 9 5 7. Ef að þið langar í bíó með það akkurat núna fyrir þig, börnin og frúna, þá það 5 11 0 9 5 7 og þú getur að vera hefna mannskjör sem að vinnur bíó með það. Ég ætla að gefa því 2 skömmtum fyrst núna og síðan á eftir, þannig að engar ágjur þótt að þú verir ekki svo hefni eða svo hefna núna. En þá þannig að það verði ég að gefa aftur eftir, þannig engar ágjum með það, þannig 5 11 0 9 5 7. FM, góðan daginn. Já, FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, og er hann ekki fallegur?
1: Jú, hann er gullfallegur.
0: Er það ekki? Langar þig í bíó?
1: Ég get til.
0: Segðu mér nú, veistu hvaða myndir Scary Movie er?
1: Já.
0: Og ertu ekki bara hrifin af þeim myndum með það?
1: Jú, það eru ekki ekkert.
0: Er það ekki? Já, það er komin í.
1: Ok.
0: Þú veistu það, númer 6 og þannig að ég ætla að gefa þér 4 miða á þá mynd. Hvað er nafnið hjá þér?
1: Dagný.
0: Dagný hvað?
1: Valdimars.
0: Dagný Valdimars. Til hamingju og góða skemmtun í bíó.
1: Æðislegt, takk fyrir mig.
0: Getur þú valið tölu á milli 1 upp í 6?
1: 4.
0: Takk að fyrir, takk fyrir að hringja.
1: Takk,
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þig í bíó?
2: Já,
0: ég
2: til það.
0: Veistu hvaða mynd þetta er?
2: Er þetta ekki Scream?
0: Nei, þetta er Scary Movie, næstu því.
2: Nei, meinti það fyrir ekki.
0: Veistu nú með hvað hún er? Það eru nokkrar.
2: Hvað? 4.
0: Þetta er Scary Movie nummer 6. Hvað er nafni hjá þér?
2: Birgitta Rut.
0: Birgitta Rut, herðum. Þú átt 4 miða hjá mér sem þú getur sótt í sín verslunin á Suðurlandsbraut 8.
2: Æslegt.
0: Takk kærlega fyrir að ringja.
2: Já, takk.
0: Bless. Takk. Og FM, góðan daginn. Já. Já, góðan daginn. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, og fallegur er hann?
3: Já, já.
0: Er það ekki? Herðu, viltu fara í bíó?
3: Já.
0: Og hvað er nafnið hjá þér?
3: Breki Dan Úlfsson.
0: Breki Dan, veistu hvaða myndi er að gefa með á?
3: Scary Movie.
0: Og númer hvað er hún?
3: 6.
0: Vel gert, herðu, 4 miðar á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
3: Takk hjá fyrir.
0: Sömuleiðis, takk. Síðasti FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Má bjóða þar fyrir bíó?
4: Já.
0: Er það ekki? Veistu hvaða mynd ég að gefa með á?
4: Nei.
0: Scary Movie, númer 6, hvað er nafnið hjá þér?
4: Eva María.
0: Eva María, heyrðu, þú átt 4 miða á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Takk hjá fyrir að ringja.
4: Núna setja enginn.
0: Þú átt 4 miða á þínu nafni í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8.
4: Ok, takk að þér.
0: Takk, sömuleiðis, takk, takk, eða góðan dag.
4: Já, sömuleiðis, takk.
0: Það bara þannig, þetta er góðu dagur dag af því að jú, PSG vann meistaradeildin í gær og sem áhuga maður fótbolta þá var það besta sem gat gerst fyrir mig af því að ég ætla bara hreinskilin. Ég þóli ekki hvernig Arsenal spilar. Þannig að ég hélt með PSG í gær og ég fór á Bullseye og fekk mér Æslandi Gleisjall og horfði á leikinn. En þetta er Purple Disco Machine og íslenska söngkonan Ástís með lagið Beat of Your Heart.

er lag með Miley Cyrus Younger You úr nýjustu heimildamyndinu Hannah Montana. Og þetta frábær heimildamynd, þú ert ekki búin að sjá hana. Það mæli ég með þú settist niður og horfir á hana í kvöld af því að þetta frábær mynd, algjörlega frábær. Og sko, sem var breyta aðeins svona feeling, ég meina við, það nú eru aðeins að fara í dýftina. En nú bara þannig að við erum úti að við þurfum eitthvað sömulegt, við þurfum eitthvað næs og það nákvæmlega það sem að þetta lag með Aron Kahn og Berga Leo þetta ekkert nema sumar í þessu og þegar þetta kom út, það sumar. Við viljum endurvekja það sumar með þessu lagi, þetta að sjálfsögðu check it out með Aron Kahn.

0: samstarfið Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér í dag til klukkan 4, 12 til 4 að þú veist ég hvað heiti, þá ég Andri Björs og búin að fá að stjórna helgunum hér á FM síðastliðinu 7 mánuði og mun gera 7 ár en vonandi en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund við verum að fara í herra Benson Boone, Thormo og Justin við verum að fara í fréttir dagsins afmælismönn dagsins hvaða dagur í dag en áður fyrir mig þetta allt þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
4: já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50.000, þú veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
3: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.

Farrell, 49 ára í dag. Því líkur leikari, náttúrulega leikur The Penguin í Batman-myndunum og síðan í þáttunum The Penguin. Svo það... Já, ég meina, þetta svona ekki alveg sterkasti dagurinn, ég verða veikuna. Það bentilegt, hann 36 ára. Svo það Waka Flocka Flame, hann 39 ára, rapparinn mikli Azalea Banks. Hún 34 ára, rappari. Normani, 29 ára. Clint Eastwood, sennilega stærstur aðeim öllum, hann 95 ára. Og Genghis Khan, hann hefði átt ammæli í dag, en hann dó 1227, þannig hann ná ekki ammæli í dag. Cover Anon, 25 ára TikTok stjarna Evan Fong eða Vanos Gaming, eins og ég kýsa þekkja hann. Annamal í dag, Brooke Shields, 60 ára, en stærstur aðeim öllum eða stærst aðeim öllum, Bella Kay, Instagram stjarna. Hún á ammal í dag, þannig ég segi bara til hamingjum með daginn og njótiði dagsins.

Ég talaði það síðustu helgi að þetta verður hrikalega erfitt ár til að velja plötu ársins og það ein ástæða fyrir því. Það allt of mikið af góðri tónlist að vera gefa út á þessu lagi og býsti við meiri og meiri tónlist, satt að segja, en það til dæmis þetta lag hér af plötunni hans Thormóðs. Þetta gali gott og eiginlega svolítið skrítið bara hvað, ef maður horfir svolítið á það, svolítið skrítið hvernig þetta lag svona gott og hvernig maður á að ákveða hvað verður platað að laga ársins af því að þau ómörg og ég held að það veit allir hvað laga þetta munið til að rassinum og syngja með þannig hækkið í garæjunum

Sabrina Carpenter með lagið House Tour og ef þú ert ekki búin að sjá tónlistavídeó við þetta lag þá mælum við að kíkja Madeline Klein fyrir þar stórstjarnið því vídeói mælum við að kíkja á meðan þú kíkir á það þá ætlum við að hlusta á One Republic með lagið Stop and Stare og þetta er æskan það er bara þannig, þetta er æskan hækkaði græðunum að syngdu með hjartanum

0: skiljanlega Shabuzi með lagið Barsong eða Tipsy saman hvernig þú vilt orða það en það í fallegu samstarfi Iceland Glacial sem að ég aldrei Björns fæði sitja með þér í dag til klukkan fjögur villum fá að heyra Örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vörmusbúr
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Iceland Glacial Outlet 10 Holtagörðum alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtagörðum
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Berlina Hall og hvernig Ísleifur situr að í nýjan búning er náttúrulega bara aðdáunarvert. Þetta er hrikalega gott lag og eitt af þessum svona maður verið að hlusta á það njóta af því þetta er svo fallegt líka. Það er alveg hægt að gráta við þetta svona í vissum aðstæðum, ég veit ekki hvernig það. Ég gæti alveg felt 1-2 tár við þetta en ég ekki fara að gera það eins og en annað svona fella tár, kannski ekki, ok, kannski ekki alveg en þú veist, þetta hvað ég minna. Nákvæmlega, heyrðu Ríkalega gott lag, þetta er að sjálfsögðu Don't Wake Me Up með Chris Brown Og nú ætlaðu að koma okkur í gírin fyrir þennan sunnudag Af hverju, jú, klukkan orðin 2 Og það er engin betri leið til þess

Það kom að við ætlum að fara yfir fyrstu skrýtnu frétt dagsins og hún heitir Lífið sem klámstjörnu foreldrar. Hinir foreldrinu störðu á okkur með bárum höfuð hátt headlænið. En að vinna heiman hefur allt aðra merkingu fyrir foreldrana Jess Miller 32 og Mike Miller 33. Þau sögðu upp venjulegum störfum sínum þegar að, já, byrjuðu að framlega klám og þeirna rúmlega 5 miljónur á mánuði. Áður störfuðu þessum ferðunarfræðingur og við viðbyrðastjórnun og vorum við þá cirka 350 krónur á mánuði. En tekjurnar hafa margfaldast eftir þau skiptum starfsgrein og byrjuðu að taka upp svefnherbergis, athæfi sín og selja á netinu. Barðið með OnlyFans síðu Pornhub og framlega einnig klám í beinni síðunni Chasturbate. Við slóum strax í gegn sem var frekar spennandi og sagði Jess. Árið eftir að þau byrjaði að selja erotíkst myndefni höfðu þína nóg og eignu snúgustúrun aðdæðandi hóp til að einbætt sér eftir kláminu alfarið. Þau hafa þínað yfir 87 miljóni króna undanfarið 2.5 ár. Börnin vita af þessu, þannig að byrja á því að halda í leyndu fyrir dreng sem 7 ára og stúlk sem 11. En eru búin að opna það núna. Við höfum aldrei verið foreldrarnir sem felum eitthvað fyrir börnunum okkar, segir Jess að bæti við að þau hefðu ákveðið að byrja að gefa börnum vísbendingur starf þeirra í fyrra. Við grínast fyrst með það, sögðum eitthvað eins og mamma bara ofan fyrir myndavélina. En þau sögðu síðan alla sannleikinni fyrra. Drengurinn of ungur til að skilja almennilega hvað við gerum. En þessi eldri var mjög þrósku varandi þetta sagði að meðan við sem hamingjusum og elskum þetta þá er þetta ekki vandamál. Það engin 11 ára stelpa meðan þið eru allavega. Sjálfsögðu tölum við framtíðina og hvernig þetta verður. Við höfum alveg hugsa út í kostin og gallana. Sumir hafa brugðist mjög illa við þessu. Þetta virkar fyrir okkur og við flestum fjölskyldum meðlum er alveg sama. Sko, það sem ég hef að segja er bara það með þegar að krakkina verður nógu gamlir og í skólanum. Allir fara að frétta á þessu í skólanum. Herðu, fóldra þín er ekki að gera kláma það. Þú veist, það er svona eina sem ég hef að setja út að þetta. En, svo horfum maður á að 87 miljónur á tveimur árum það er góð summa. Það er helvítið summa. Hvað finnst þér? Sendu mér skilaboð og segðu mér hvað þér finnst.

0: Það er Æslandi gleysjala þakka. Ég fæði að sitja hérna með þér til klukkan fjögur í dag og ég var að klára minn annan Tarakko Blood Orange. Mælu með ef þú ert ekki fann ákveða hvað ætlar að drekka. Með matnum í dag eða í kvöld þá var það bara eitt sem að kemur til greina og það er sjálfsögðu Æslandi gleysjal. Þannig að eins og segja við, það var það þeim að þakka ég fæði að sitja með þér til klukka fjögur í dag. En villum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
6: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
7: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra.

Ertu tilbúin að heyra, sko, Reykjavík 31. maí, frétt sem að kom inn áðan lögregla stöðva í gærkvöldi mann sem að er sagður hafa verið á leiðin í næstu viku án tilskilina heimilda. Atvikið átti sér stað skömmu fyrir miðnætti þegar að vegferundur urðu varir við mann sem gekk ákveðnum skrefum í átta mánuði í næstu viku. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu vakti maðurinn athygli vegna þess að hann virtist vera það bil 2 til 3 daga á undan umhverfi sínu. Vitni segja hann hafa talað fundi sem enn hefðu ekki verið boðar og kvartaði verkunum sem hefðu ekki hefðu verið útluta. Við sáum strax að eitthvað var óeðlilegt, segir varðstjóri í samtali við fréttastofu þegar maðurinn fór að vísa í veðurspá fyrir næsta fimmtudag sem staðreynd töldu við rétt að kanna málið nánar. Við yfirheyrslu sagðist maðurinn hafa verið að reyna ná í tíma sem hann taldi sig hafa mistað fyrr daginn. Ég var orðin seinn fyrir mánudaginn, haft eftir manninum í lögregluskýrslu. Ég hélt að ef ég gengi nóg hratt gæti ég komist þangað áður en hann byrjaði. Sérfræðingar í tímamálum segja slík tilvik séu ekki algeng en komi þá reglu upp, sérstaklega á sunnudagskvöldum. Þá verði sumir svo uppteknir af komandi viku að þeir missi tengsl við núverandi dagsetningu. Skrítið sé þó að þetta hafi gerst á laugardagskvöldi þar sem oftast sé þetta gerast á sunnudags. Fólk byrjar að lifa í framtíðinni, segir sérfræðingur í tímastofnun Íslands. Það þekkt fyrir bara, við sjáum einstaklinga andlega komna fram á miðvikudag þó klukkan sé varla orðin 9 á laugardagskvöldi. Mannunum var lokum snúið og fyllt aftur til núverandi dags. Að sögn lögreglu gekk það vel þó hann hafi ítrekað spurt hvort fundinu sem hann óttaðist hefði verið frestað. Málið telst upplýst og ekki talið að aðrir hafi komist ólöglega inn í næstu viku að svo stöddu yfirvöld hveti almenning þó að halda sinna gildandi dagsetninga þar til annað verður tilkynnt. Þannig erum við að tala það, þá maður sem bara byrjaði að fara inn í næstu viku með svona hugsa með sér, þetta ekki bara geðveiki að þú veist hvað, ekki kannski, þú veist geðveiki á mannin en byrjuðu hvað meinaru að þetta sé eitthvað gerast að fólk sé bara gangin í næstu viku fólk byrjar að lifa í framtíðinni er ég einu sem að finnst það mjög skrítið það ég sé ekki alveg samhengi við þetta þannig þetta var fyrsta skrítna frétt dagsins

This is love með Will I Am og litla, litla lagið og sko, þemað hjá mér í dag að spila bara top tónlist og eitt vinsalasta lag landsins í dag með Kristmundur, Axel og Bubba ef þú ert að fara Bubba tónlingana þá býst ég einhvern veginn við því að þetta lag þyrfti að vera tekið þar Þetta að sjálfsögðu af nýjustu plötu Kristmund Axels og Bubba búin að segja að Kristmundur og alveg heiður hann að þessu lagi hann fekk Bubba bara til að koma og taka versið en þetta að sjálfsögðu lagið komin heim prika lega

Það er í fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér inn í dag. Allar helgar líka lögut af ósunundag frá 12 til 4 og Icelandic Glacial stendur þétt við baki á mér. Og ég var einmitt að klára bara fyrir 5 minnum síðan, það var að klára nummer 2, drekki minn í dag, Tarokko og Blood Orange. Það er minn uppáhalds, það þessi rauði, þannig að þú ferði til búð og finnur rauða smakkaðan. En við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, en fyrst án að gera það, þá ætlum að hita eins upp fyrir HM. Þetta að sjálfsögðu okkar sterkasta kona Shakira og ég veit þú þekki lagið af því að það þekki allir þetta lag. Þetta lag frá 2010 og var gert fyrir HM 2010 og er þetta mínu mati, þetta mest legendary HM lag allra tíma. Svo Pitbull og Jennifer Lopez sem rétt á eftir. En

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin

Stone Gun og ég var að veikinni, ég þekki hvora þessi ekki nógu vel. Þetta hljómsveit fyrir minn tíma. Eða svona þeim tíma sem ég bara kannski ekki alveg að hlusta mikið á tónlist svona nema bara þá barnaefni. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, það okkar besta kona, Íslands vinkonan og íslenski jammarinn Sara Larsson.

Það er komið að frétt númer 2 sem skrítin frétt dagsins og það köttur boðaði blaðamannafund en neita að svara spurningum. Frétt frá 30. apríl. Fjölmiðlafólk og áhugasamir borgarbúar sögnuðust saman í gær eftir að köttur í Vesturbænum, já, í Vesturbænum, hafði boðað til blaðamannafundar með óvenjulegum hætti. Kötturinn hafði undanfarna daga setið fyrir utan kaffihús, horft fast á vegfærendur og ítt nokkru sinnum við tilkynningu þar sem talin var gefa til kynna að mikilvæg tíðindi væri væntanleg. Mikil eftirvænting ríkti fyrir fundinum voru ýmsar kenningar upp innihald hans. Sumir töldu að kötturinn hygðist loks upplýsa hvar tínir sokkar enda á meðan aðrir vonuðust eftir skýringum að hegðun katta almennt. Þegar fundurinn hófst, gekk kötturinn upp á borð sem hafði verið komið fyrir í garði, settist niður og starði þögull á viðstadda. Blaðamenn spurði meðal annars húsnæðismál, fuglastofna og hvort hann ætti raunverulega heima á fleiri en einu heimili samtímis. Engum spurningum var svarað. Eftir 20 mínútna þögn stóð kötturinn upp, sló vasklasi á borðið og yfirgaf svæðið. Greinendur segja fundurinn hafi verið í fullu samræmi við fyrir samskipti kattarins við almenning. Þrátt fyrir skort á svörum telja margir hann hafi komið skilaboðum sínum skýrt á framfæri. Hvaða skilaboð kom hann á framfæri? Og af hverju var haldið blaðamannafund fyrir kött? Eru við sem þjóð að missa vitið það? Byrju, sorry, köttur boðar blaðamannafund? Hvernig boðar köttur blaðamannafund? Er þetta, eða þú veist, þetta lítur náttúrulega bara verið eitthvað grín. Það ekki köttur að boða blaðamannafund. Ég að missa vitið það? Í alvöru tala, ég að missa vitið það? Ég eini, byrju, sorry, hvernig köttur að boða blaðamannafund? Herru, veistu, ég talaði HM-lag áðan. Þetta er það, þetta We Are One. Ég ætla aðeins að fara að jafna með á þessu. Hvað gerist hérna?

0: FM 957
1: í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta, stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
4: Hætt að segja þetta. Mér var þessi ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
4: Þetta
2: allsvakalegt. Ég trú ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kránni.

Það er nú sunnudagur og það var mikið af fólki að útskrifast í gær. Þannig að ég hef ákveðið að ég ætla að fara aðeins inn í dýftina og fara að því að ég veit að fólk getur verið í smá þingu í dag. Það er nú þunnudagur. Þannig að við ætlum að fara í eitt fallegasta nýja lag sem hefur verið gefið út hjá Íslandi. Þetta hún Bríet okkar besta með okkar lang besta. K.K.

Þá er komið að síðustu frétt dagsins og það tveir nágrannar komu staði þeir hefði verið sami maðurinn frá 2019 en þetta gerast á Akureyri í fjölbýlishúsi á Akureyri fyrir vikunni þegar tveir nágrannar uppgötu að þeir hefði í raun verið sami maðurinn í tæp 6 ár. Mennir hefðu búið í sikkur íbúðinu frá 2019, hefðu um árbeil átt vinsamlega samskipti, nágrunni segja þá reglulega hafa hist í stigagangi þar sem þeir rættu veður, sorphirðu og stöðu framkvæmda í hverfinu. Málu kom upp þegar að báður mættu samtímis og íbúafund og komið ljós að enginn hafði nokkur sinn séð þá á sama stað á sama tíma. Í kjölfari kom hófst óformlega athugun á sem leitiljós að menninir átti sömu afmælisdagsetningu, sömu lykla, sömu skó og sömu sama tallæknatíma. Það fórum að gruna eitthvað væri ekki alveg eðlilegt, sagði hinn funda gesta. Eftir frekari skoðun var niðurstaðan svo að ein og sami einstaklingin hafi værið að ræða sem hefði árabil skipt tíma sínum milli tvekja íbúða án þess að gera grein fyrir afleiðingunum. Maður sagðist sjálfur vera undrandi á niðurstöðunni, ég hélt einfaldlega ég ætti góðan nágranna, sagði hann. Þjóðskrá hefur ekki tjáð sig málið en heimildir fréttastofu herma að erfitt hafi reynst að ákveða hvor íbúðin eigi rétt á manninum. Íbúar hússins hefur uppgötuna skýra margt sem maður hafi þótt dulofullt þar á meðal hvers vegna aldrei hafi tekist að fá báðan nágranna á sama kaffispjalli. Er þetta eitthvað sem að þjóðskrá á að, er þetta ekki bara eitthvað geðviki hjá íbúðum eða? Er ég einn það eða? Er þetta ekki bara eitthvað svona skrítið hjá þeim eða? Allavega, tveir nágrannar er ekki sama maðurinn, þetta er ráðgóta sem að vera að

laugardag klukkan 12 til 4 í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En staðan bara þannig að í fyrra máli þá verði það brennslubræður sem að taka móti þér. Svo það okkar besta, Jóhanna Helga. Svo það traffíkin, Jóna Plus, einhver ekki Guðjón. Guðjón komin í smá frí, fjölmiðla frí eins og ég kísi kalla það. Og verði Jóna því ein, eða ekki ein, það verður eitthvað með henni. Það bara spurning hver það verður, ég bara veita ekki alveg. En við fáum að veita það á morgun. Ég þakka kella fyrir mig, þakka sérstaklega Icelandic Glacial. Og við ætlum að enda þetta á einu upppeppandi lagi, við ætlum að hefja, ekki hefja, við ætlum að hætta þessari vorkun. Það engin þingum vorkun hér í dag. Þetta að sjálfsögðu The Script plus Will I Am með lagið Hall of Fame og núna peppu okkur í gang af því að ég þakka kjalla fyrir mig, þú þakka kjalla fyrir þig og ég heyri þér aftur á laugardaginn.

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Θήκη. Με Κλείδωνη Σμάουρα, ο Ιώνα Μαρκρίτη. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: FM 957.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Ekki sækja með þeir eru sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní. Ekki sækja með þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Vantar þínu barni gæða jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
4: FM Top Tónlistarstöðin
0: FM 95

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að vera að eignast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna að menn var það stróka, hann að stróka. Hérna, þú...
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: FM 957.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í Gamla Bíó 5. til 7. júní.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
2: Takk
3: fyrir
1: Á þetta, stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi Hætt
2: að segja þetta Mér var því ógisla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós
2: Þetta svakalegt, við trú ekki að sé hérna
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Our pronouns are they, them. He stands.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
7: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Alþýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna úr.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintir neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
0: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og